0: Kume, dosta je, ajmo kući.
1: Ljudi, još pa jednu popijemo i idemo.

0: Točno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spiker Dario Mahan.
3: Dobro jutro i dobrodošli. Ovo su najvažnije vijesti jutra. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da odgađa vojni napad na Iran planiran za danas na zahtjev zaljevskih zemalja. Tri osobe ubijene su u pucnjavi u islamskom centru u San Diego. Za danas su zakazane dvije sjednice zastupničkog doma parlamentarne skupštine BiH. Federalni dom naroda razmatraće set financijskih zakona po hitnom postupku. Za danas su zakazane dvije sjednice zastupničkog doma parlamentarne skupštine BiH. Na prvoj hitnoj zastupnici bi trebali razmatrati zahtjev za uvođenje privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika. Nakon toga, na redovnoj sjednici trebali bi između ostalog razmatrati dopune zakona o komunikacijama te reformsku agendu. Natalija Trbić.
4: Poslanici bi na hitnoj sjednici predstavničkog doma državnog parlamenta trebalo da razmatraju zahtjev za uvođenje privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika. Jedan od predlagača, poslanik SDA Šerif Špago, kazao je da je potrebno donošenje zaključaka koji bi usmjerili aktivnosti vijeća ministara i drugih nadležnih institucija na zaštitu domaće proizvodnje.
5: Pa evo, mi ćemo tražiti u zaključima između ostalog da svi nivoji vlasti jeli svoje nadležnosti poduzmu odgovarajuće mjere u smislu nadležnosti, što znači da ako je nadležnost vijeća ministara za uvođenje zaštitnih mjera na uvoz pojedinih roba u Bosnu i Hercegovini, onda oni to moraju raditi u skladu sa zakonima, odnosno ono što im je nadležno. Naravno, pozvat ćemo i sve druge nivoje vlasti da svaki svoji nadležnosti poduzme odgovarajuće mjere, kako prije svega proizvodnja čelika u Bosni i Hercegovini ne bila ugašena, znajući da je Željezara Zenica jedini proizvođač čelika. I ono što je bitno napomenuti, znači u proteklim godinama bio među najvećim izvoznicima iz Bosne i Hercegovine.
4: Po okončanju ove hitne trebala bi biti održana i redovna sjednica predstavničkog doma. Najviše pažnje usmjereno je na dopune zakona o komunikacijama u drugom čitanju. Cilj izmjena i dopuna ovog zakona je suzbijanje ili potpuno onemogućavanje zloupotreba sredstava komunikacija za vršenje krivičnih djela. Predlagač je vijeće ministara Bosne i Hercegovine, dok je ministar komunikacija i prometa Edin Forto pojasnio.
6: Postoji veliki broj zloupotreba prepaid korisnika GSM kartica, dakle ljudi kupe mobitele, kartice, nazovu sud, kažu da je postavljena bomba i sud ne radi taj dan i neka ročišta koja se taj dan odgode mjesecima se odgađaju. I ovo je izmjena koja, ukoliko prođe parlamentarnu proceduru, će obavezati u jednom roku koji je realan, koji je 18 mjeseci, obavezati sve telekome da registruju sve prepaid korisnike. Dakle, ne možete više kupiti karticu prepaid i biti anonimni.
4: Na dnevnom redu je po ko zna koji put i reformska agenda Bosne i Hercegovine. U prvom čitanju bit će razmatran i prijedlog zakona o izmjeni i dopunama zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, koji se odnosi na kontinuitet rukovođenja agencijom ako direktor nije u mogućnosti da ispunjava svoje dužnosti i odgovornosti ili ukoliko dobrovoljno napusti dužnost, a radno mjesto zamjenika direktora nije popunjeno. Pred poslanicima su izmjene zakona o policijskim službenicima, o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture te zakona o državljanstvu i ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine. Pored ovoga bit će razmatrane dopune krivičnog zakona i prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću. Za Federalni radio, Natalija Trbić.
3: Dom naroda federalnog parlamenta trebao bi održati dvije sjednice, jednu redovnu i jednu izvanrednu. Većina zakona upućena je na razmatranje po hitnom postupku.
7: Na dnevnom redu redovne sjednice Doma naroda za usvajanje po hitnom postupku predložene su zakoni o bankama i o elektronskom novcu. Izmjene zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju upućene su u parlamentarnu proceduru s prijedlogom da budu razmotrene po skraćenom postupku, kao i izmjene zakona o jedinstvenim načelima u okviru materijalne podrške osobama s invaliditetom.

0: u Federaciji Bosne i Hercegovine. Među najavljenim tačkama dnevnog reda su i prijedlog zakona o doživotnoj naknadi zaslužnim sportistima, te prijedlog zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba. Za vanrednu sjednicu gotovo svi zakoni su predloženi po hitnom postupku i upućeni u parlamentarnu proceduru iz federalne vlade. Tu su prijedlog zakona o platnim uslugama, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o mikrokreditnim organizacijama, prijedlog zakona o računima za plaćanje te prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga. U redovnu proceduru jedino je predložen nacrt zakona o proporcionalnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u Federaciji Bosne i Hercegovine na prijedlog kluba delegata bošnjačkog naroda. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
1: Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da odgađa vojni napad na Iran planiran za utorak na zahtjev zaljevskih zemalja, jer se trenutno odvijaju ozbiljni pregovori, kako kaže. U objavi na Truth Socialu rekao je da su ga to zamolili čelnici Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.
3: Rekao je da je obaviješten da će biti postignut dogovor koji je vrlo prihvatljiv za SAD, dodajući da Iran neće imati nuklearno oružje. Izraelske i američke snage započele su masovne zračne napade na Iran 28. veljače, dok je Teheran uzvratio ispaljivanjem dronova i raketa na izraelske i američke ciljeve u zemljama Perzijskog zaljeva. Strah arapskih država Perzijskog zaljeva od toga kako će se Iran vjerovatno osvetiti nakon daljnjih napada SAD-a, vjerojatno je utjecao na najnoviju odluku. Tri osobe ubijene su u pucnjavi u islamskom centru u San Diegu, objavile su američke vlasti. Policija je priopćila da su u blizini džamije u automobilu pronađena mrtva dvojica tinejdžera za koje se vjeruje da su osumnjičeni za napad. Posebni agent FBI-a u San Diegu Mark Remili rekao je na konferenciji za novinare da su osumnjičenici pronađeni mrtvi u vozilu nedaleko od mjesta pucnjave. Ranije je objavljeno da su osumnjičenici imali 17 i 19 godina te da policija vjeruje kako su počinili samoubojstvo vatrenim oružjem. Najmanje 118 smrtnih slučajeva zabilježeno je u izbijanju ebole u Demokratskoj Republici Kongo, a sumnja se na više od 390 slučajeva. Glasnogovornik kongoanske vlade rekao je da se slučajevi sada prijavljuju na širem području. Također postoje dva potvrđena slučaja i jedan smrtni slučaj u Ugandi. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je izbijanje trenutnog soja ebole, koji uzrokuje virus Bundibugio, javno zdravstvenom krizom od međunarodne važnosti.
2: Šef Slovenske demokratske stranke Janez Janša objavio je sinoć da je postignut koalicijski dogovor o formiranju vlade. Stekli su se uvjeti za podnošenje moje kandidature za premijera, rekao je Janša, nakon što je njegova stranka postigla koalicijski dogovor s dvije stranke desnog centra.
3: Liberalna stranka Pokret sloboda odlazećeg premijera Roberta Goloba tijesno je pobijedila na parlamentarnim izborima 22. ožujka ispred konzervativaca SDS-a. Slovenska predsjednica Nataša Pirc-Musar nakon konsultacija s političkim strankama nije nikome dala mandat za sastav vlade jer nitko nije imao potporu većine te je prepustila postupak izbora državnom zboru. Danas istječe rok za predlaganje kandidata u drugom krugu potrage za mandatarom. Predsjednica Federacije Lidija Bradara je razgovarala s otpravnikom poslova veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država, Johnom Ginkelom, o aktualnoj političkoj situaciji. Naglašena je važnost očuvanja mira, političke stabilnosti i dijaloga kao temelja daljnjeg napretka, priopćeno je iz Ureda predsjednice. Bradara je istaknula kako BiH najbolje rezultate postiže onda kada se odluke donose kroz dogovor, odgovornost domaćih političkih aktera te puno uvažavanje ustavnog poretka i jednakopravnosti konstitutivnih naroda.
2: Na velikoj sceni Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici u vrijeme kada je trebao biti svečano otvoren 25. festival BH Drame, sinoć je održano mirno okupljanje velikog broja građana. Predstava Za život cijeli je otkazana zbog povećanog sigurnosnog rizika, odnosno zbog navodnih prijetnji i navijača čelika.
3: Organizacioni odbor festivala dobio je informaciju da još neke predstave ne mogu biti odigrane zbog različitih razloga, pa su festival odgodili za jesen. Šef marketing službe Elvir Škiljo i direktor Bosanskog narodnog pozorišta Zenica Miroljub Mijatović.
4: Odlučili smo da napravimo zajednički istup svih uposlenih u Bosanskom

0: Beogradskom narodnom pozorištu na čelu naravno sa umetničkim ansamblom, da pošaljemo poruku javnosti da Bosansko narodno pozorište, ali uopšte pozorišta kao takva, ne prihvataju i ne pristaju ni na kakve ucjene, na ograničavanje onoga što će se izvoditi na sceni, nego da je to u potpunosti odluka nas umjetnika i nas uposlenih u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica.
1: Budući da je organizacija jednog festivala jedan ozbiljan posao i uz činjenicu da bi ovaj festival uz cjelokupnu problematiku bio strašno oštećen na izvođenjima prethodno najavljenih predstava koji su iz različitih razloga otkazane, imajući u vidu značaj i kontinuitet festivala Bosansko-Hercegovačke drame i odgovornost prema umjetnicima, publici i svim festivalskim partnerima, organizacioni odbor donosi odluku da se 25. festival Bosansko-Hercegovačke drame Zenica 2026 prolongira za mjesec septembar, kada će festival biti realizovan u punom kapacitetu sa svim programskim aktivnostima i u standardima koje ova manifestacija kontinuirano njeguje već 25 godina.
2: Kampanja Euromelanoma jedna je od najvažnijih europskih inicijativa za prevenciju i ranu detekciju raka kože, u kojoj učestvuju 33 europske zemlje, među kojima i Bosna i Hercegovina. Tim povodom u Mostaru je organiziran besplatan pregled.
3: Dolaskom ljeta raste rizik od najtežih kožnih oboljenja poput melanoma. Na izgled nevine aktivnosti poput sunčanja mogu postati kobne, pogotovo za osobe koje imaju rizične madeže. Zbog toga je važna kampanja koju organizuje Klinika za kožne i spolne bolesti u Mostaru. Kristina Jurišić, specijalist dermatovenerologije na Klinici za kožne i spolne bolesti Mostar.
4: Glavni cilj kampanje je edukacija stanovništva o važnosti zaštite od UV zračenja, redovnim samopregledima kože i redovnim pregledima kod dermatologa, jer rana dijagnoza je ključ uspješnog liječenja kao i prevencija.
3: Iz godine u godinu odziv pacijenata na ovoj klinici sve je veći. Pregled je brz, a pacijenti mogu odmah saznati informacije koje život znači. Pacijentica Dunja.
5: Pregled je ono divan, dvije ove doktorice to ono, snime, ono, to urade za 5 minuta gotovo, pa za 3. Fino, divno je bilo, mislim, to, jer kad znaš da je korisno i to, to još ljepše i to, jer ipak koža je važna.
3: Fokus ovogodišnje kampanje je na suzbijanju dezinformacija koje se šire putem društvenih mreža, koje se tiču zaštite od UV zračenja. Takvi trendovi su na nivou Europske unije doveli do smanjenja kulture pregleda. Kristina Jurišić, specijalist dermatovenerologije na Klinici za kožne i spolne bolesti Mostar.
4: Najčešće recimo evo, da solari nije štetan, da, je, da daje dobru podlogu za zaštitu od sunca, neistina mit, da preplanulost pruža zaštitu od opekotina.
3: Besplatni pregledi kože u Mostaru su mogući i sutra. Ne uzimaju mnogo vremena, a za neke osobe mogu biti od životnog značaja. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
6: Putevi. Poboljšanjem vremenskih uslova saobraćajna situacija je povoljnija na većini puteva u Bosni i Hercegovini. Upozoravamo na mogućnost odrona zemlje i kamenje na dionicama koje prolaze kroz usjeke. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima i stanju na cestama. Izbjegavajte nagla kočenja i rizična preticanja. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone ukupne mase, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj u obe smjera preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu bajpas u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Kozarska Dubica, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
7: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini umjereno do

0: pretežno oblačno i nestabilno. U drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 12, a najviša dnevna od 18 do 24 stepena. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Tokom dana može pasti i malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura oko 6, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
1: Poštovani slušatelji, toliko o jutarnjoj kronici Federalnog radija.
2: Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, speaker Dario Mahan, urednik emisije Damir Šimić.

7 sati 23 minuta, jutarnji program Feral Radija, jutro dakle u kalesi sunčano, uzumirenu oblačnost, 9 stepeni, danas u našoj zemlji se očekuje umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme, u drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 18 i 24 stepena Celzijusa.

0: Atmosfera radio na frekvencijama 100.4 i 92.7 MHz.
1: Ljubi me još samo ovaj put da zaboravim sve što znam.
2: A prije prvog jutrošnjeg reklamnog bloka slijedi biometeorološka prognoza za 19. maj. Slično kao i proteklog dana, uz relativno povoljne biometeorološke prilike većina populacije bit će boljeg raspoloženja. Sunčani intervali povoljno će djelovati na osjetljive osobe, stoga bi se i tegobe vezane uz njihove bolesti trebale umanjiti. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima u drugom dijelu dana, s obzirom da će osjet sparine mjestimično biti nešto izraženiji. Također, preporučljivo je slojevito se odjenuti, poslijepodnevni pljuskovi povremeno će remetiti ugođaj.

0: 22 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
4: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
4: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
4: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
2: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
5: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na Bingo.
6: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
7: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrija.

0: kolumbijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Zulić.
1: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 18. do 20. maja iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđent za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorište ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 63

9246. Još jednom 061-730207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

0: kupatinski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažaju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 09.

0: sam bio čovjek koji zna da brine. Često si me budna čekala do jutra.
1: Slušajte jutarnji program Feral Radija, minut je do 8, tačno u 8 sati, poslušajte vijesti Radija Federacije.

0: Točno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da odgađa vojni napad na Iran planiran za utorak na zahtjev zaljevskih zemalja jer se trenutno odvijaju ozbiljni pregovori. U objavi na Truth Social rekao je da su ga to zamolili čelnici Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Izraelske i američke snage započele su masovne zračne napade na Iran 28.

0: veljače, dok je Teheran uzvratio ispaljivanjem dronova i raketa na izraelske i američke ciljeve u zemljama Perzijskog zaljeva. Strah arapskih država Perzijskog zaljeva od toga kako će se Iran vjerojatno osvetiti nakon daljnjih napada SAD-a vjerojatno je utjecao na najnoviju odluku. Za danas su zakazane dvije sjednice zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Na prvoj hitnoj sjednici zastupnici bi trebali razmatrati zahtjev za uvođenje privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika. Nakon toga na redovnoj sjednici trebali bi, između ostalog, razmatrati dopune zakona o komunikacijama te reformsku agendu. Dom naroda federalnog parlamenta trebao bi održati dvije sjednice, jednu redovnu i jednu izvanrednu. Većina zakona upućena je na razmatranje po hitnom postupku.
1: Na dnevnom redu redovne sjednice Doma naroda za usvajanje po hitnom postupku predložene su zakoni o bankama i o elektronskom novcu. Izmjene zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju upućene su u parlamentarnu proceduru s prijedlogom da budu razmotrene po skraćenom postupku, kao i izmjene zakona o jedinstvenim načelima u okviru materijalne podrške osobama s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Među najavljenim tačkama dnevnog reda su i prijedlog zakona o doživotnoj naknadi zaslužnim sportistima, te prijedlog zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba. Za vanrednu sjednicu gotovo svi zakoni su predloženi po hitnom postupku i upućeni u parlamentarnu proceduru iz federalne vlade. Tu su prijedlog zakona o platnim uslugama, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o mikrokreditnim organizacijama, prijedlog zakona o računima za plaćanje, te prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga. U redovnu proceduru jedino je predložen nacrt zakona o proporcionalnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u Federaciji Bosne i Hercegovine na prijedlog Kluba delegata Bošnjačkog naroda. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
0: Dvojica tinejdžera izvršila su oružani napad u džamiji u San Diegu u Kaliforniji. Policija je pronašla tri žrtve s ranama od vatrenog oružja ispred zgrade. Ubrzo nakon toga policajci su pronašli osumnjičenike u dobi od 17 i 18 godina, mrtve od samonanesenih rana u vozilu nekoliko blokova udaljenom od džamije. Policija navodi da je u pitanju zločin iz mržnje. Šef Slovenske demokratske stranke Janez Janša objavio je sinoć da je postignut koalicijski dogovor o formiranju vlade. Stekli su se uvjeti za podnošenje moje kandidature za premijera, rekao je Janša, nakon što je njegova stranka postigla koalicijski dogovor s dvije stranke desnog centra. Liberalna stranka Pokret Sloboda odlazećeg premijera Roberta Goloba tijesno je pobijedila na parlamentarnim izborima 22. ožujka ispred konzervativaca SDS-a. Slovenska predsjednica Nataša Pirc-Musar nakon konzultacija s političkim strankama nije nikome dala mandat za sastav vlade jer nitko nije imao potporu većine.
2: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno. U drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 12, a najviša dnevna od 18 do 24 stepena. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Tokom dana može pasti i malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura oko 6, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremio Damir Šimić.
3: Radio Feral, FM 100.4 MHz.

8 sati i 16 minuta slušate jutarnji program Feral Radija. Vreme je za servisne informacije za 19. maj. Prema informacijama iz MUP-TK, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 6 puta. Evidentirano izvršenje 4 krivična djela. Na području TK se dogodilo 10 saobraćajnih nezgoda u kojima su 4 lica zadobila lakše tjelesne povrede, a o povredama jedne osobe ljekari se nisu izjasnili. Kada je u pitanju policijska stanica Kalesija, radarska kontrola za danas je najavljena od 8.30 od 8.30 do 9.30 u Zukićima, od 16.30 do 17.30 Kalesija Gornja, od 20 do 21 sat radar na relaciji Tojšići-Hidani, od 22 do 23 sata Petrovice Gornje i od 4.30 do 5.30 Vukovje Gornje. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Kalesija pruženo je 46 zdravstvenih usluga. I u porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 10 beba, 5 djevojčica i isto toliko dječaka. Dakle, bile su servisne informacije za 19. maj. Idemo dalje sa muzikom, marketinškim porukama. Uskoro i Naftalin. Dobro jutro.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Dino Kafa 500 grama 11,45, pileći Cordon Bleu 1 kg, Erpilić 9,95, sladoled 900 ml, Augusto 5,45, Mop za pod s maramicama 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
1: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi, e, stvarno je najbolja kafa, stvarno.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
4: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvam u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi ljekobilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci

0: Javoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
1: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
2: Neće ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
1: Jednostavno najbolji plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar do hotela Košuta.
0: Telefon 035-630636.
1: Jednostavno najbolji Stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
5: Nešto manje od 2 minuta ostalo je do 9 sati. Poštovani slušalci, tačno u 9 na programu su Nove vijesti Federalnog radija.

0: Točno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Na mostu preko Save u Gradišci rano jutros došlo je do djelomičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde, zbog čega je zatvoren granični prijelaz. Novi je prijelaz u potpunosti završen, ali je i dalje izvan funkcije zbog političko-birokratske blokade. Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine mjesecima ne uspijeva usvojiti pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Bez toga je nemoguće rasporediti carinike i službenike u novi objekt. Uzrok blokade usvajanja pravilnika su politička neslaganja o koeficijentima za raspodjelu novca od PDV-a između entiteta u BiH. Predstavnici iz federacije odbijaju potpisati pravilnik dok ne bude riješeno pitanje raspodjele prihoda. Za danas su zakazane dvije sjednice Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Na prvoj hitnoj sjednici zastupnici bi trebali razmatrati zahtjev za uvođenje privremene zaštitne mjere prilikom uvoza

0: čelika i proizvoda od čelika. Nakon toga na redovnoj bi, među ostalim, trebali razmatrati dopune zakona o komunikacijama te reformsku agendu. Dom naroda federalnog parlamenta trebao bi održati dvije sjednice, jednu redovnu i jednu izvanrednu. Većina zakona upućena je na razmatranje po hitnom postupku. Za dnevni red prve, po hitnom postupku su predloženi zakoni o bankama i elektroničkom novcu. Izmjene zakona o obveznim osiguranjima u prometu upućene su u parlamentarnu proceduru s prijedlogom da budu razmotrene po skraćenom postupku, kao i izmjene zakona o jedinstvenim načelima u okviru materijalne podrške osobama s invaliditetom u federaciji. Za današnju izvanrednu sjednicu Doma naroda gotovo svi zakoni su predloženi po hitnom postupku i upućeni u parlamentarnu proceduru iz federalne vlade. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da odgađa vojni napad na Iran, planiran za danas, na zahtjev zaljevskih zemalja jer se trenutačno odvijaju ozbiljni pregovori. Na svojoj društvenoj mreži objavio je da su ga to zamolili čelnici Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Izraelske i američke snage započele su zračne napade na Iran 28. veljače, dok je Teheran uzvratio ispaljivanjem dronova i raketa na izraelske i američke ciljeve u zemljama Perzijskog zaljeva. Strah arapskih država zaljeva od moguće osvete Irana zbog američkih napada vjerojatno je utjecao na najnoviju odluku. Dvojica tinejdžera izvela su oružani napad u džamiji u San Diegu u Kaliforniji. Policija je pronašla tri žrtve s ranama od vatrenog oružja ispred zgrade. Ubrzo nakon toga policajci su pronašli osumnjičenike u dobi od 17 i 18 godina, mrtve od samonanesenih rana u vozilu nekoliko blokova udaljenom od džamije. Policija navodi da je riječ o zločinu iz mržnje. Šef Slovenske demokratske stranke Janez Janša objavio je sinoć da je postignut koalicijski dogovor o formiranju vlade. Stečeni su uvjeti za podnošenje moje kandidature za premijera, rekao je Janša, nakon što je njegov SDS postigao koalicijski dogovor s dvije stranke desnog centra. Liberalni pokret Sloboda odlazećeg premijera Roberta Goloba tijesno je pobijedio na parlamentarnim izborima 22. ožujka ispred konzervativaca SDS-a. Slovenska predsjednica Nataša Pirc-Musar nakon konsultacija s političkim strankama nikome nije dala mandat za sastav vlade jer nitko nije imao potporu većine.
1: Vrijeme.
0: Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno. Najniža temperatura u 8 sati izmjerena je u Bugojnoj i Sokocu 6, a najviša u Mostaru 17 stupnjeva. Danas će u našoj zemlji biti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno. U drugoj polovini dana diljem zemlje mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 18 i 24 stupnja. Slušali ste vijesti Federalnog radija Bosne i Hercegovine. Spiker Dario Mahan, pripremio Damir Šimić.
2: Radio koji sluša vas, Radio Veral Kanes.

0: na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Lutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
0: i 062-384-552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.
1: Nova sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 16. do 22. maja. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo tunjevina Amaro komadići 80 grama, akcijska cijena 1 marka, keks kokos ružica veliki 700 grama samo 2,95 maraka, energetski napitak Ozon pola litra 1 marka, karamele Toffee Fresh 700 grama super cijena 4,95 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i odmašćivač Diplo Limun 700 ml koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 4,35 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 16. do 22. maja. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, naranđa kilogram Marko 50, pileća hrenovka perutnina Ptuj 1 kilogram 5,45, štrudla blago bisernog ostrva 126 grama 0,95, više na robot.ba.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija, telefon 035 631 424, Viber 062 570 99.

Marketing program Radio Feral. Oglasi. U Zoljama kod Kalesije, naselje Lazarevići, povoljno prodajem 30 duloma obradivog zemljišta sa kućom u kompletu. Također odvojeno kao drugu cijelinu prodajem 40 duloma zemljišta. Ovo zemljište se nalazi 2 km od džamije u Kalesiji Gornjoj. Zemljišta su pogodna za sve namjene. Cijena po dogovoru. Detaljnije informacije na brojeve telefona 00381 6037 66 440 Ratko i 00381 66 376 262 Predrag. Brojeve telefona možete naći na web stranici Radio Fera. U Tuzli, u naselju Zlokovac, blok A, prodajem trosoban stan površine 78 metara kvadratnih sa zatvorenim balkonima. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada nema lift. Sve informacije na telefon broj 063 037 202. Dakle, 063 037 202.

0: Poštovani slušaoci, slušate Vijesti Radio Feral. Počinje suđenje za iskorištavanje maloljetnica u Tuzli. Vlada TK nastavila ulaganja u sigurnost i funkcionalnost Tuzlanskog aerodroma. Ispraćena prva grupa hađija s područja Muftiluka Tuzlanskog. Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Pred sudskim vijećem kantonalnog suda u Tuzli danas počinje glavni pretres u krivičnom postupku protiv Besima Kopića, još 12 optuženih zbog produženog krivičnog djela trgovina ljudima, a vezano za iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine, saopšteno iz kantonalnog suda Tuzla. Podsjećamo, krajem januara je kantonalni sud u Tuzli potvrdio optužnicu kantonalnog tužilaštva TK u krivičnom predmetu protiv Besima Kopića, Miralema Halilovića, Jasmina Modrića, Dževada Požegića, Šemsudina Kadrića, Zijada Jagodića, Sulejmana Šehića i Nedima Avdića zbog produženog krivičnog djela trgovina ljudima, a vezano za iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine. Dio novca od seksualnih usluga koje su djevojčice bile prisiljene imati sa drugim osobama je uzimao prvo osumnjičeni Besim Kopić. Jagodić, Požegić i Avdić su osumnjičeni da su u pomenutom periodu, iako su bili svjesni da se radi o djevojčicama koje su maloljetne i da su žrtve trgovine ljudima, koristili njihove seksualne usluge i plaćali im za to. Krajem marta uhapšene su još 4 osobe, među kojima su 3 policajca. Na međunarodnom aerodromu Tuzla jučer je upriličena svečana prezentacija i uručenje sanitetskog vozila koje je vlada TK nabavila za potrebe hitne medicinske pomoći na ovom aerodromu. Za nabavku vozila vlada je osigurala 160.000 maraka, a cjelokupnu proceduru javne nabavke provelo je Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK. Ovim se dodatno unapređuju sigurnosni i operativni kapaciteti međunarodnog aerodroma Tuzla, posebno u segmentu pravovremenog pružanja hitne medicinske pomoći svim korisnicima aerodromskih usluga. Premijer Irfan Halilagić istaknuo je da se razvoj aerodroma Tuzla ne može posmatrati samo kroz broj linija i putnika, nego i kroz kontinuirano jačanje svih pratećih sistema koji omogućavaju siguran, pouzdan i kvalitetan rad. Vlada TK će i u narednom periodu nastaviti pružati institucionalnu i finansijsku podršku međunarodnom aerodromu Tuzla s ciljem unapređenja infrastrukture, povećanja sigurnosti, jačanja konkurentnosti i daljeg razvoja aviosaobraćaja. Time se potvrđuje opredeljenje da aerodrom Tuzla ostane jedan od ključnih saobraćajnih, turističkih i privrednih potencijala Tuzlanskog kantona i šire regije. Prva grupa hađija s područja Muftiluka Tuzlanskog krenula je jučer na najvažnije putovanje u svom životu. Prije polaska hađije su se okupile u džami Kralj Abdullah u Tuzli, gdje je upriličen prigodan program i proučena ikrar dova. Prvu grupu, koja je zajedno sa svojim vodičima krenula na hađ, čini 79 budućih hađija, a ostali hađije s područja Muftiluka Tuzlanskog putuje danas u 3 termina. Ove godine na hađ s područja Muftiluka Tuzlanskog ide ukupno 478 hađija. Na kraju vijesti informacija o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radio Feral.
1: Vijesti Radio Feral.

0: Begel Lukavac je pripremio nevjerovatno niske cijene ljetnih novih guma.
1: Dobro slušaj sada. 175 kroz 65 R14 već od 62 i 30.

0: kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileća hrenovka Grande Madi 200 grama, samo 1 KM, majoneza Diamant 630 grama, 4,95, mljevena kafa Rio 500 grama, 9,95, čokoladica Lion, samo 1 KM, vaš robot.
4: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 09

0: Točno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Na mostu preko Save u Gradišci došlo je do djelimičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde, zbog čega je zatvoren granični prijelaz. Novi prijelaz u blizini u potpunosti je završen, ali i dalje izvan funkcije zbog političko-birokratske blokade. Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine mjesecima ne uspjeva usvojiti pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji, a bez toga je nemoguće rasporediti carinike i službenike. Uzrok blokade usvajanja pravilnika su politička neslaganja o koeficijentima za raspodjelu novca od PDV-a između entiteta u BiH. Predstavnici iz federacije odbijaju potpisati pravilnik dok ne bude riješeno pitanje raspodjele prihoda. Zasjedat će zastupnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Na hitnoj sjednici zastupnici bi trebali razmatrati zahtjev za uvođenje privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika. Nakon toga, na redovnoj bi, među ostalim, trebali razmatrati dopune zakona o komunikacijama te reformsku agendu. Dom naroda federalnog parlamenta trebao bi održati dvije sjednice, redovnu i izvanrednu. Za dnevni red prve, po hitnom postupku, predloženi su zakoni o bankama i elektroničkom novcu, izmjene zakona o obveznim osiguranjima u prometu te izmjene zakona o jedinstvenim načelima u okviru

0: materijalne podrške osobama s invaliditetom u federaciji. Za izvanrednu sjednicu Doma naroda gotovo svi zakoni su predloženi po hitnom postupku i upućeni u parlamentarnu proceduru iz federalne vlade. Američki predsjednik Donald Trump odgodio je vojni napad na Iran na zahtjev zaljevskih zemalja, jer se kaže trenutačno odvijaju ozbiljni pregovori. Objavio je da su ga to zamolili čelnici Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Izraelske i američke snage započele su zračne napade na Iran potkraj veljače. Teheran je uzvratio ispaljivanjem dronova i raketa na izraelske i američke ciljeve u zemljama Perzijskog zaljeva.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno. U drugoj polovini dana diljem zemlje mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24 stupnja. Slušali ste vijesti Federalnog radija Bosne i Hercegovine. Spiker Dario Mahan. Pripremio Damir Šimić.
2: Radio Veral Kanesija.
3: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 57 09

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 18. do 20. maja iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđen za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: ako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji mirise, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
2: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
2: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
2: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
2: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
2: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
2: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem, vaš Iverex Živinice. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinović ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil, i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
4: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366 555.
5: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
6: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo.

0: 2 i 60, 225/45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431, 541 432, za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: A za dobro facebookčenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Živinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Živinice u Bezistanu, do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo.

Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobi Shop Aldi Mobile u Živinicama, u Bezistanu, do Gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Živinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je pravo.

0: lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Super, supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte.
2: Bajrak Tarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Čeko skače i... Gol! Vodimo!
3: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 09

0: Točno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u 11 sati bi trebalo održati izvanrednu telefonsku sjednicu radi donošenja hitnih mjera za uspostavu privremenog novog graničnog prijelaza. Na mostu preko Save u Gradišci došlo je do djelimičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde. Zatvoren je granični prijelaz, a novi u blizini, iako završen, i dalje je izvan funkcije zbog političko-birokratske blokade. Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje BiH mjesecima ne uspjeva usvojiti pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji, a bez toga je nemoguće rasporediti carinike i službenike. Uzrok blokade usvajanja pravilnika su politička neslaganja o koeficijentima za raspodjelu novca od PDV-a između entiteta u BiH. Predstavnici iz federacije odbijaju potpisati pravilnik dok ne bude riješeno pitanje raspodjele prihoda. Ministar financija i trezora BiH Srđan Amidžić zakazao je hitnu telefonsku sjednicu Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje zbog urušavanja mosta. Reagirao je i premijer Republike Srpske. Ovo je ozbiljno upozorenje da više nema prostora za odgađanje otvaranja novog prijelaza kojeg u blokadi drži hirovitost jednog čovjeka. Sigurnost građana i normalno funkcioniranje gospodarstva i prometa moraju biti iznad svake bahatosti, mržnje i opstrukcije, poručio je Savo Minić. Stigla je reakcija iz konzorcija Logistika. Kažu kako su godinama upozoravali da nebriga države, administrativne blokade, politička neodgovornost i odsutnost strateškog upravljanja graničnim prijelazima vode prema destabilizaciji transportnog i logističkog sustava Bosne i Hercegovine. Zahtijevaju da granični prijelaz Gradiška odmah bude stavljen u funkciju, da Vijeće ministara i Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje žurno donesu operativne odluke, te da institucije BiH prestanu blokirati procese od strateškog interesa za državu i gospodarstvo. Uprava za neizravno oporezivanje

0: Vezivanje spremna je osigurati sve nužne uvjete kako bi tijekom dana bio otvoren novi granični prijelaz na trasi autoceste Banja Luka-Gradiška i uz novi most na Savi. Preko ovog prijelaza na sjeveru BiH omogućen je promet svih vrsta roba koje podliježu veterinarskom, fitosanitarnom i drugim inspekcijskim nadzorima. Samo je još Bijača na jugu zemlje granični prijelaz s takvim statusom u BiH. Cilj je pomoći domaćem gospodarstvu, prijevoznicima i građanima smanjiti ekonomske posljedice i omogućiti nesmetan protok ljudi i roba na sjeveru Bosne i Hercegovine. Zasjeda zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Na hitnoj sjednici zastupnici razmatraju uvođenje privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika radi zaštite domaće proizvodnje. Na dnevnom redu redovne sjednice koja slijedi u 12 sati, 27 je točaka. Bit će razmatran prijedlog dopune poslovnika doma po hitnom postupku. Na dnevnom redu je više zakonskih prijedloga u prvom i drugom čitanju, a što se odnosi na izmjene zakona o komunikacijama, SIPI, policijskim službenicima BiH, neovisnim i nadzornim tijelima policijske strukture BiH, državljanstvu BiH, osobnoj iskaznici te prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću BiH. Šef Slovenske demokratske stranke Janez Janša objavio je sinoć da je postignut koalicijski dogovor o formiranju vlade. Njegov SDS postigao je koalicijski dogovor s dvije stranke desnog centra. Liberalni pokret Sloboda odlazećeg premijera Roberta Goloba tijesno je pobijedio na parlamentarnim izborima 22. ožujka, ali nije uspio osigurati većinu. Američki predsjednik Donald Trump odgodio je vojni napad na Iran na zahtjev zaljevskih zemalja jer se kaže trenutačno odvijaju ozbiljni pregovori. Objavio je da su ga to zamolili čelnici Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Ruski predsjednik Vladimir Putin odlazi u dvodnevni posjet Kini. Prati ga izaslanstvo ministara, poslovnih ljudi i visokih dužnosnika, uključujući guvernerku Ruske središnje banke Elviru Nabiulinu, te čelnike velikih energetskih tvrtki Gazprom i Rosneft. Zbog zapadnih sankcija Moskva je znatno više oslonjena na Peking kao trgovinskog partnera. Putinov posjet Kini slijedi nekoliko dana nakon što je američki predsjednik Donald Trump okončao svoj.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno. U drugoj polovini dana diljem zemlje mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24 stupnja. Slušali ste vijesti Federalnog radija Bosne i Hercegovine. Spiker Dario Mahan, pripremio Damir Šimić.
2: 92,7 i 100,4 MHz. Radio Feral.

0: film koji želiš gledati. Gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
3: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
4: D.O.O. Živinice.
3: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
4: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
3: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
4: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
3: Dobitak kakvom se niste nadali.
4: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
3: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
4: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
3: i 062 384 552.
4: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
3: D.O.O. Živinica.
4: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 92.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajići stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajići. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035 204 200. E-mail info@alabajici.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajići.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od...
2: Klinike OK Medicsu i biohemijske laboratorije. OK Labu u sjedištu Poliklinike u Prnjavoru.
3: Zatim do Osvarn biljne apoteke u centru Kalesije. Laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
2: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
3: A u okviru Poliklinike OK Medike, internističke odjela sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
2: Pored nefroloških u Poliklinici OK Medik možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
3: I to nije sve. U Poliklinici OK Medik pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
2: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
3: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
2: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
3: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona Poliklinike 062 431 301.
2: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
3: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
2: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
3: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medik Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
2: Poliklinika OK Medik, najbliža vama.
4: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95. Mladi kupus kilogram 0,85. Trapistela i leda mete 1 kilogram 8,50. Mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Više na robot.com.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 18. do 20. maja. Iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđent za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook strani Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru

0: Točno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spiker Dario Mahan.
2: Dobar vam dan. Ovo su najvažnije vijesti do sada. Zatvoren granični prelaz Gradiška zbog urušavanja dijela mosta, traži se hitno otvaranje obližnjeg novoizgrađenog prelaza. Zastupnici parlamentarne skupštine BiH raspravljaju o zahtjevu za uvođenjem privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika. Federalni dom naroda razmatraće set financijskih zakona po hitnom postupku. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da na zahtjev zaljevskih zemalja odgađa vojni napad na Iran planiran za danas. Janez Janša, budući premijer Slovenije. Važan granični prelaz između Bosne i Hercegovine i Hrvatske Gradiška zatvoren je nakon urušavanja dijela mosta. Institucije Bosne i Hercegovine najavile su hitne mjere kako bi bio spriječen kolaps prometa i ogromne gužve. Dok je stari most zatvoren zbog sigurnosti, novi međunarodni prijelaz i dalje nije u funkciji zbog političkih opstrukcija. Vijeće ministara održava hitnu telefonsku sjednicu.
3: Djelomično urušavanje betonske konstrukcije i zaštitne ograde na mostu preko Save kod Gradiške izazvalo je obustavu saobraćaja za sve kategorije vozila i pješake. Zbog ozbiljnosti situacije u toku je i vanredna sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, a ministar financija Srđan Amidžić zakazao je hitnu telefonsku sjednicu Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje. Reagovao je i premijer Republike Srpske Savo Minić.
0: Ovaj događaj je ozbiljno upozorenje da više nema prostora za odlaganje otvaranja novog graničnog prijelaza kojeg u blokadi drži hirovitost jednog čovjeka. Bezbjednost građana i normalno funkcionisanje privrede i saobraćaja moraju biti iznad svake bahatosti, mržnje i opstrukcije.
3: Narod i pravda, čiji je predsjednik Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova, poziva Srđana Amidžića, ministra financija i predsjedavajućeg Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje da počne redovno sazivati sjednice sa svim tačkama dnevnog reda.
0: Na osnovu ranijih zaključaka predsjedništva Naroda i pravde pozivamo Srđana Amidžića da konačno počne da redovno saziva sjednice Uprave za indirektno oporezivanje sa svim tačkama dnevnog reda. Izbjegavanje finansijskog poravnanja između entiteta direktno urušava rad Uprave za indirektno oporezivanje na način da se krši zakonska obaveza finansijskog poravnavanja, ali i narušava ugled i povjerenje Uprave za indirektno oporezivanje.
3: Član Upravnog odbora iz reda eksperata, kojeg imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, Zijad Krnjić, uslovio je pitanje otvaranja novog graničnog prijelaza odlukom o poravnanju duga Republike Srpske Federaciji BiH te usvajanjem novog koeficijenta raspodjele sredstava od indirektnih poreza, protiv čega je bio ministar financija Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić.
4: Prema obračunu za 25. godinu Republika Srpska duguje federaciji 151 milion i 859 hiljada maraka i po koeficijentima za drugi

0: drugi kvartal, u drugom će imati još 30 više. To je prešlo svake granice razume, o tome se apsolutno ne spominje ni to niko od njih obrazlaže, nego hajde bit će to, riješit ćemo to.
1: Novi međunarodni granični prijelaz kod Gradiške izgrađen je prije nekoliko godina, ali nikada nije u potpunosti stavljen u funkciju. Iz konzorcijuma Logistika BiH 5 godina upozoravaju da je Gradiška jedan od najvažnijih graničnih prijelaza u zemlji, te da bi dugotrajna blokada mogla izazvati milijunske gubitke domaćim kompanijama i dodatno usporiti promet robe prema Evropskoj uniji.
2: Godinama smo upozoravali da nebriga države, administrativne blokade, politička neodgovornost i odsustvo strateškog upravljanja graničnim prijelazima i robnim tokovima vode ka potpunoj destabilizaciji transportnog i logističkog sistema Bosne i Hercegovine.
1: Nadležne institucije najavljuju hitne odluke i eventualno privremeno preusmjeravanje saobraćaja na novi granični prijelaz. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: U Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dvije sjednice. Na prvoj hitnoj razmatran je zahtjev za uvođenje privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika. Nakon ove, na redovitoj sjednici zastupnici bi trebali među ostalim razmatrati dopune zakona o komunikacijama te reformsku agendu. Natalija Trbić.
4: Poslanici predstavničkog doma državnog parlamenta razmatrali su zahtjev za uvođenje privremene mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika. Kako je kazao jedan od predlagača, poslanik Nermin Mandra iz kluba SDA, izgubljeno je dosta vremena, a reakcija institucija je ostala spora.
5: Klub zastupnika Stranke demokratske akcije je zatražio hitnu sjednicu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine posvećenu stanju u novoj željezari Zenica prije skoro mjesec dana, dok je sjednica zakazana za danas 19. maja u trenutku kada su se ključni negativni procesi već odvili. Time je izgubljena osnovna svrha hitnog parlamentarnog djelovanja u kriznim okolnostima. Funkcija parlamenta jeste da reaguje u momentima kada su ugroženi ekonomski, socijalni i strateški interesi države.
4: Poslanik SDP-a Saša Magazinović dodao je da se rasprava ne može samo svesti na jednu kompaniju jer je ugrožen cijeli ekonomski lanac, dok Predrag Kožul iz HDZ-a Bosne i Hercegovine smatra da se za rješavanje ovog problema treba vratiti u prošlost u vrijeme privatizacija.
5: Prodaja 50% vlasništva Železare Zenica Kuvajtu za nula novaca. Potom prodaja preostalih 50% Indiji opet za nula novaca. Podsjećam da je Kuvajtski fond svoj dio vlasništva prodao za pristojne novce. I danas smo ili prošle godine zatvorili puni krug od Kuvajta i Indije do Zvornika.
4: Nakon hitne bit će održana i redovna sjednica predstavničkog doma. Osim reformske agende, poslanici će raspravljati o dopunama zakona o komunikacijama u drugom čitanju. Predsjedavajući kluba SDP-a Saša Magazinović predložit će i da se na dnevni red uvrsti tačka koja bi se odnosila na zabrinjavajuću eskalaciju slučajeva femicida, kako bi poslanici o ovoj temi govorili i donijeli odgovarajuće zaključke. Za Federalni radio, Natalija Trbić.
3: Dom naroda federalnog parlamenta trebao bi održati dvije sjednice, redovnu i izvanrednu. Za dnevni red prve po hitnom postupku predloženi su zakoni o bankama i elektroničkom novcu, izmjene zakona o obveznim osiguranjima u prometu te izmjene zakona o jedinstvenim načelima u okviru materijalne podrške osobama sa invaliditetom u federaciji.
6: Na dnevnom redu redovne sjednice Doma naroda za usvajanje po hitnom postupku predloženi su zakoni o bankama i o elektronskom novcu. Izmjene zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju upućene su u parlamentarnu proceduru s prijedlogom da budu razmotrene po skraćenom postupku, kao i izmjene zakona o jedinstvenim načelima u okviru materijalne podrške osobama s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Među najavljenim tačkama dnevnog reda su i prijedlog zakona o doživotnoj naknadi zaslužnim sportistima, te prijedlog zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba. Za vanrednu sjednicu gotovo svi zakoni su predloženi po hitnom postupku i upućeni u parlamentarnu proceduru iz federalne vlade. Tu su prijedlog zakona o platnim uslugama, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o mikrokreditnim organizacijama, prijedlog zakona o računima za plaćanje te prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga. U redovnu proceduru jedino je predložen nacrt zakona o

0: proporcionalnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u Federaciji Bosne i Hercegovine na prijedlog kluba delegata bošnjačkog naroda. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
1: Na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske biće i prijedlog deklaracije o zatvaranju ureda visokog predstavnika. Uputio ga je predsjednik skupštine Nenad Stevandić. Zatvaranje OHR-a je dugogodišnji zahtjev vladajućih, ali i oporbenih stranaka u RS-u. Vladajuće strukture u RS-u Šmita ne smatraju legitimnim visokim predstavnikom jer nije dobio službenu potporu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.
2: Svijet.
3: Američki predsjednik Donald Trump odgodio je planirani napad na Iran nakon isteka roka za postizanje dogovora jer su, kaže, u tijeku ozbiljni pregovori o okončanju rata u zaljevu. Ruski predsjednik Vladimir Putin u dvodnevnom je posjetu Kini.
4: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump saopćio je da je napad na Iran planiran za danas odgođen na molbu saveznika iz zaljeva. Trump je odgodu napada, te da su u toku ozbiljni razgovori o okončanju rata, prvo objavio na društvenim mrežama, a potom i na konferenciji za medije u Bijeloj kući.
5: Odgodio sam to na neko vrijeme, nadam se možda zauvijek, ali moguće i nakratko, jer vodimo veoma velike razgovore s Iranom i vidjet ćemo šta će od njih biti. Pitali su me iz Saudijske Arabije, Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i nekih drugih zemalja, bismo li to mogli odgoditi za 2 ili 3 dana, nakratko jer misle da su veoma blizu postizanja dogovora. Iako to možemo učiniti, a da nema nuklearnog oružja koje će biti u rukama Irana, iako su oni zadovoljni, vjerovatno ćemo i mi biti.
4: Ruski predsjednik Vladimir Putin boravi u dvodnevnoj posjeti Kini na poziv tamošnjeg čelnika i, kako kaže, njegovog dugogodišnjeg dobrog prijatelja Xi Jinpinga. Ističe kako su odnosi dvije države dostigli neviđen nivo u atmosferi razumijevanja i povjerenja. Putin u Peking dolazi nekoliko dana nakon što je tamo boravio Trump.
5: Bliski strateški odnos Rusije i Kine igra važnu, stabilizirajuću ulogu globalno. Bez savezništva protiv bilo koga, težimo miru i univerzalnom prosperitetu. U tom duhu Moskva i Peking djeluju koordinirano kako bi branili međunarodno pravo i odredbe povelje UN-a u njihovoj cjelovitosti, potpunosti i međusobnoj povezanosti.
4: Istovremeno je objavljeno da je u ruskom zračnom napadu oštećena lučka infrastruktura na Dunavu u ukrajinskom gradu Ismailu u ranim jutarnjim satima, dok su ruske vlasti saopćile da su oborile 4 ukrajinska drona usmjerena prema Moskvi. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: Dvojica tinejdžera izvršila su oružani napad u džamiju u San Diego u Kaliforniji. Policajci su pronašli 3 žrtve s ranama od vatrenog oružja ispred zgrade. Ubrzo nakon toga pronašli su osumnjičenike u dobi od 17 i 18 godina, mrtve od samonanesenih rana u vozilu nekoliko blokova udaljenom od džamije. Policija navodi da je riječ o zločinu iz mržnje. Najmanje 118 smrtnih slučajeva zabilježeno je u izbijanju ebole u Demokratskoj Republici Kongo, a sumnja se na više od 390 zaraženih. Glasnogovornik kongoanske vlade rekao je da se ebola sada evidentira na širem području. Također u Ugandi su potvrđena 2 slučaja zaraze te 1 smrtni. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je izbijanje trenutnošnog soja ebole javnozdravstvenom krizom od međunarodne važnosti. Šef Slovenske demokratske stranke Janez Janša objavio je sinoć da je postignut koalicijski dogovor o formiranju vlade. Njegov SDS postigao je koalicijski dogovor s 2 stranke desnog centra. Liberalni pokret Sloboda, odlazećeg premijera Roberta Goloba, tijesno je pobijedio na parlamentarnim izborima 22. ožujka, ali nije uspio osigurati većinu.
3: Na velikoj sceni Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici, u vrijeme kada je trebalo biti svečano otvoren 25. festival VH drame, sinoć je održano mirno okupljanje velikog broja građana. Predstava Za život cijeli otkazana je zbog povećanog sigurnosnog rizika, odnosno navodnih prijetnji navijača čelika.
1: Organizacijski odbor dobio je informaciju da još neke predstave ne mogu biti odigrane iz različitih razloga, pa su festival odgodili za jesen. Šef marketinške službe Elvir Škiljo i direktor Bosanskog narodnog pozorišta Zenica Miroljub Mijatović.
6: Odlučili da napravimo zajednički istup svih uposlenih u Bosanskom narodnom pozorištu, na čelu naravno sa umjetničkim ansamblom, da pošaljemo poruku javnosti da Bosansko narodno pozorište, ali uopšte pozorišta kao takva, ne prihvataju i ne pristaju ni na kakve ucjene, na ograničavanje onoga što će se izvoditi na sceni, nego da je to u potpunosti odluka nas umjetnika i

0: nas u posljednjem Bosanskom narodnom pozorištu Zenica.
1: Budući da je organizacija jednog festivala jedan ozbiljan posao i uz činjenicu da bi ovaj festival u cjelokupnu problematiku bio strašno oštećen na izvođenjima prethodno najavljenih predstava koje su iz različitih razloga otkazane, imajući u vidu značaj kontinuitet festivala Bosansko-Hercegovačke drame i odgovornost prema umjetnicima, publici i svim festivalskim partnerima, organizacioni odbor donosi odluku da se 25. festival Bosansko-Hercegovačke drame Zenica 2026 prolongira za mjesec septembar, kada će festival biti realizovan u punom kapacitetu sa svim programskim aktivnostima i u standardima koje ova manifestacija kontinuirano njeguje već 25 godina.
2: Putevi.
3: Zbog obrušavanja dijela mosta odnoće se obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška. Na graničnom prelazu Gradina pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na prelazima Kostajnica i Kozarska Dubica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. I na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila pojačan, a zadržavanja za sada nisu duže od 30 minuta. Na većini putnih pravaca u našoj zemlji saobraća se nesmetano uz dobre vremenske uslove. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva Kakanj. Danas do 15 sati i 30 minuta izvode se radovi na magistralnoj cesti Kaonik Busovača, zbog čega se saobraća usporeno neizmjeničnim propuštanje vozila. Iz informativnog centra Bihanka, Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme.
4: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je umjereno do pretežno oblačno. Nešto sunčanije bilo je na jugu i istoku zemlje. Temperature izmjerene u 11 sati.
5: Ivan Sedlo 14 stupnjeva, Sokolac 15, Drvar i Sarajevo 16, Jajce i Srebrenica 17, Banja Luka, Doboj, Livno i Prijedor 18, Bihać, Tuzla i Zenica 19, Biljina i Sanski most 20, Trebinje 22 i Mostar 24 stupnja. Danas će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno. U drugoj polovini dana diljem zemlje su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 25 stupnjeva.
4: Poštovani slušatelji, slušali ste vijesti u podne Federalnog radija.
5: Tonska realizacija Sead Hasagić, speaker Dario Mahan, urednici emisije Maida Alić i Damir Šimić. Bingo! Bingo! Bingo!

12:16, dobar dan želim iz studija Radio Feral, dobar dan, dobrodošli. Evo nas u poslijepodnevnom druženju ovog 19. majskog dana, tekuće nam 2026. Vrijeme je da se družimo uz dobru muziku, reklamne poruke i naravno vaše muzičke želje koje su prvi na programu u ovom poslijepodnevnom druženju o 13 sati. Što se vremena tiče, sunčano, onako uz umjerenu oblačnost, ima tu nekog vjetrića, ali temperatura je 17 stepeni Celzijusa. Kako god, s ovim suncem bolje se osjećamo, raspoloženi smo, nadam se da ste i vi, a uz to i muzika, raspoloženje mora biti na nivou. Sa vama do 12 sati bio je kolega Mirza, u nastavku sa vama moj malenko Stalma, do 18 sati sam uz vas i naravno idemo prvo piti onu popodnevnu kafu. Ne znam da li vi to radite kada dođete na posao, ali ja bez kafe nema priče. Kafe, kofi, najbolja. Dobar dan, dobrodošli.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246. Ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvarn apoteke u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim

0: Vincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
1: I apoteka Osfarm, Tojšić i Međaš, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 9.

0: mesnicama Dollar Company. Od livade preko sopstvene klaonice do mesnica Dollar.
1: I to po ISO, HACCP i halal standardima.
0: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
1: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
0: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
1: Ne zaboravite, super mesnice dvije. Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo svježa jaja 30 komada M klasa 7,95. Pileća salama ekstra 400 grama 2,25. Špageti melona 400 grama 0,80. Čokolada Riki 200 grama 3,95. Vaš robot.
3: Neđe ti nešto taj auto, a?
4: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
3: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
5: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09

I evo je prva muzička želja. Asim Bajrić kaže: nisi ti boginja, a u poruci piše: za društvo iz živinica koje zna da živi, a posebno za Dampeksa. Tako i treba, ovaj život treba znat živjeti.

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 18. do 20. maja iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđent za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook strani Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: Kalesi, OK Medic, Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company. Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09

U nastavku Osman Hadžić, spavalice moja, a u poruci piše pozdrav za dvije dame u kalesi od rame.

Evo ga opet Mile Kitić, ovoga puta pjesma Vuk Samotnjak, a u poruci piše pozdrav iz Slovenije od Enesa i Hameta. Hvala, pozdrav i vama.

Pozdrav iz Gornjeg Vakufa od Ćazima za tri kćerke, Sajru, Hazimu, Majdu, sina Majda, suprugu Jasnu, a kćerke Majde želi što brži oporavak. Pozdrav za voditeljicu Almu. Hvala. Pozdrav i vama po vašoj želji, Mirsada Čizmić, bila sam ti vjernica.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova? Do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi? A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinoviću ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 3445. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, Živinice 061 151 570, i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: O, kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnike.

0: Poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O-Kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O-Kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O-Kredit proizvod je podržan od strane EBRD-ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035-366-555.
2: Titanic Tuzla 035-366-554.
3: Radio Feral Marketing.
4: U nastavku slušamo Šemsu Suljaković, Pristajem na sve za jacu.

Real Plastic. Real Plastic. Vrhunski kvalitet i fantastična izrada. PVC i aluminijske stolarije, roletni, kliznih kapija i raznih ograda. Real Plastic DOO Vukovje Gornje. Adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Real Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija. Pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Real Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Real Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Stop messing with my head.

0: IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže? Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

Idemo dalje sa muzičkim željama, dok ih ima ispunjavam. Šerif Konjević, gdje su sada za Fehrića i društvo iz Đurđevika?

0: 2.60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
6: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
7: D.O.O. Živinice.
6: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
7: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
6: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
7: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
6: Dobitak kakvom se niste nadali.
7: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
6: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
7: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
6: i 062 384 552.
7: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
6: D.O.O. Živinica.
8: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo ženske i muške papuče više modela 8,95, PVC stolica više modela 13,95, suncobran širine 1,8 metara 59,90, biciklo 26 inča, 21 brzina, 259 km. Vaš robot.
7: Marketing Radija Feral 035 631 42.

čiji program Radio Feral oglasi. U Zoljama kod Kalesije, naselje Lazarevići, povoljno prodajem 30 duloma obradivog zemljišta sa kućom u kompletu. Također odvojeno kao drugu cijelinu prodajem 40 duloma zemljišta. Ovo zemljište se nalazi 2 km od džamije u Kalesiji Gornjoj. Zemljišta su pogodna za sve namjene. Cijena po dogovoru. Detaljnije informacije na brojeve telefona 00381 6037 66 440 Ratko i 00381 66 376 262 Predrag. Brojeve telefona možete naći na web stranici Radio Feral. Marketing program Radio Feral. Oglas.

0: marketing Radio Feral. Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajči. Adresa Đure Đakovića 46, Tuzla, iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200, e-mail info@alabajci.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajči.
1: U moru istih stvari, vrijeme je za nešto autentično. Nešto što ima dušu, priču i vrhunski kvalitet. Dobrodošli na Đulistan, jedinstveni sajam agroturizma i zdravog življenja. Otkrijte bogatstvo Tuzlanskog kantona. Vrhunski domaći proizvodi, pčelarstvo, zdrava hrana, seoska domaćinstva i stručni paneli na jednom mjestu. Pronađite inspiraciju za vikend u prirodi i podržite naše najbolje proizvođače. Đulistan, petak i subota, 22. i 23. maj u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Podržimo domaće i zaberimo zdravo.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Nova sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 16. do 22. maja. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo tunjevina Amaro komadići 80 grama, akcijska cijena 1 marka, keks kokos ružica veliki 700 grama samo 2,95 maraka, energetski napitak Ozon pola litra 1 marka, karamele Toffee Fresh 700 grama super cijena 4,95 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i odmašćivač Diplo Limun 700 ml koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 4,35 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 16. do 22. maja. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
3: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
6: Javus Company.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 09

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Na hitnoj telefonskoj sjednici Vijeća ministara, ministri iz reda bošnjačkog naroda nisu dali zeleno svjetlo za zaključak u vezi sa otvaranjem novog graničnog prijelaza Gradiška Novi most Gornji Varoš. Sjednica je sazvana nakon urušavanja dijela mosta preko Save na prijelazu Gradiška, zbog čega je obustavljen promet za putnička i teretna vozila te pješake. Ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto.
3: Ja ću vam reći, ako sam glasao protiv ovih zaključaka u prvom krugu, u drugom krugu nisam ni glasao. Ministarstvo komunikacija i prometa će poduzeti sve da se čim prije uspostavi saobraćaj na mostu koji je oštećen. Još uvijek ne mogu ocijeniti koliko će biti potrebno, ali koliko sutra ću otići na teren, na licu mjesta dobiti izvještaj i vidjeti šta je potrebno, izvijestiti ću javnost, ali i vijeće ministara. Istovremeno, vjerujem da već u ovom trenutku dok ja ovdje stojim, da Ministarstvo sigurnosti razmatra druge mjere koje su privremenog karaktera i koje bi možda omogućili privredi i građanima da premoste ovaj period dok se ne uspostavi promet na oštećenom mostu, a to je neka vrsta privremenog otvaranja novog graničnog prijelaza. Ne mogu predvidjeti da li će se to stvarno desiti, ali vjerujem da Ministarstvo sigurnosti trenutno radi na tome.
0: Održana je i hitna telefonska sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, ali nije donesena odluka o otvaranju novog graničnog prilaza Gradiška. Protiv je bio član Upravnog odbora Zijad Krnjić, koji je insistirao da se prije odluke o otvaranju novog prilaza usaglase novi koeficijenti raspodjeli prikupljenog PDV-a. Ministar financija BiH Srđan Amidžić iznio je teške optužbe na račun Krnjića.
4: Ali Zijad Krnić je heroj u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kaže, ne daj Zio, neka plivaju preko rijeke. E da ti kažem, Zio neće biti ni po tvome. Ili ćemo mi napraviti da ovo bude naš granični prijelaz, pa tamo da bude granični prijelaz Republike Srpske, ali neće biti ni po onom tvom kako ti misliš da možeš da uslovljavaš ljude koji žive u Republici Srpskoj, a da kažnjavaš ljude koji žive u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovo nije normalna zemlja.
0: Upravni odbor Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine uputio je dopis nadležnim institucijama za hitno i prioritetno poduzimanje svih neophodnih aktivnosti radi stavljanja u funkciju novog graničnog prijelaza Gradiška. Podsjetili su da se preko tog prijelaza, osim ogromnih količina svih roba, izvozi više od 90% roba koje podliježu fitosanitarnoj kontroli. Zbog zatvaranja graničnog prijelaza Gradiška, saobraćaj je preusmjeren na alternativne pravce, što je rezultiralo formiranjem više kilometarskih kolona i dugim zadržavanjima na više graničnih prijelaza. Prema podacima Hrvatskog autokluba, najkritičnija situacija trenutno je na prijelazu Donja Gradina, gdje je zabilježen izuzetno snažan pritisak teretnog saobraćaja. Vozači kamiona na ulazu u Hrvatsku čekaju i do 16, a putnička vozila otprilike 2 sata. Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici je usvojio zaključak kluba SDA, kojim se Vijeće ministara zadužuje da u roku od 30 dana ponovo razmotri aktualnu situaciju u industriji čelika, te u koordinaciji sa entitetskim vladama kreira mjere iza svoje nadležnosti kako bi bila sačuvana proizvodnja i prerada čelika i hiljade radnih mjesta u toj industriji. Ostali predloženi zaključci nisu dobili entitetsku podršku, te će biti predmet naknadnog usaglašavanja. Nakon vanredne, počela je i redovna sjednica sa više tačaka dnevnog reda. Zastupnici su, među ostalim, otvorili pitanja nacionalne zastupljenosti u državnim institucijama, funkcioniranja graničnih prijelaza s Hrvatskom, kao i infrastrukturnih projekata na granici dvije države. A u Sarajevu je u toku redovna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, nakon koje je najavljena i vanredna. Po hitnom postupku su usvojeni predloženi zakoni o bankama i elektronskom novcu, te prijedlog zakona o doživotnoj naknadi zaslužnim sportistima.
5: Prijedlog zakona o doživotnoj naknadi zaslužnim sportistima u Federaciji BiH nakon zastupnika

0: Nišog usvojeni u Domu naroda federalnog parlamenta, delegatkinja i predlagač zakona Silva Banović iz NIP-a kazala je da će ovim zakonom biti ispravljena višedecenijska nepravda prema zaslužnim sportistima.
1: Istina je, nažalost, da za razliku od drugih profesija njihova traje nerijetko poprilično kratko i da završava bez finansijske sigurnosti. Ova naknada pruža ekonomsku sigurnost. Također, kroz ovu naknadu pokazujemo opredjeljenost Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine, da podignemo međunarodni ugled države, da jačamo osjećaj motivaciju budućim generacijama i da jasno uvedemo pravila i kriterije za ujednačenu podršku našim sportašima.
0: U nastavku sjednice usvojen je i prijedlog zakona o elektronskom novcu kao i zakona o bankama koji je obrazložila Mirjana Vučić, pomoćnica federalnog ministra financija.
2: Evo, pred vama su izmjene i dopune zakona o bankama. One su pristekle na temelju zakona o platnim uslugama koji je zapravo krovni zakon iz ovog seta zakona koji su na današnjoj sjednici predloženi za ovaj razmatranje, i on podrazumijeva samo izmjenu u dijelu koji se odnosi na izdavanje elektronskog novca od strane banaka, obzirom da se i zakonom o elektroničkom novcu dozvoljava se izdavanje elektronskog novca od strane banaka.
0: Rijad Kovač, direktor Federalnog zavoda za programiranje razvoja, obrazložio je u ime vlade izvještaj o radu vlade Federacije BiH za 2023. i 2024. godinu.
3: Izvještaj o radu vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. i 2024. godinu pokazuju kontinuitet, stabilnost i postepeno jačanje reformskog kapaciteta izvršne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
0: Za vanrednu sjednicu Doma naroda gotovo svi zakoni su predloženi po hitnom postupku i upućeni u parlamentarnu proceduru iz federalne vlade. To su prijedlog zakona o platnim uslugama, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o mikrokreditnim organizacijama, prijedlog zakona o računima za plaćanje te prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga. U redovnoj proceduri je jedino predložen nacrt zakona o proporcionalnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u Federaciji BiH. Predlagač tog akta je klub delegata Bošnjačkog naroda u Domu naroda. Za Federalni radio, Amra Ličina.
4: U kantonalnom sudu u Tuzli počeo je glavni pretres u jednom od najkompleksnijih predmeta vezanom za iskorištavanje dvije maloljetnice u svrhu prostitucije. Od ukupno 12 optuženih, čak 7 je policijskih službenika uz jednog univerzitetskog profesora. Optuženi su za krivično djelo trgovina ljudima. Iz postupka je u cijelosti isključena javnost zbog zaštite interesa maloljetnih žrtava.
5: Svijet.
4: Američki predsjednik Donald Trump odgodio je vojni napad na Iran jer su u toku, kako kaže, ozbiljni pregovori o okončanju rata u zaljevu. Nešto istočnije, ruski predsjednik Vladimir Putin je u dvodnevnoj posjeti Kini nekoliko dana nakon što je Trump boravio u Pekingu.
6: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump saopćuje da je napad na Iran planiran za danas odgođen na molbu saveznika iz zaljeva. Trump je odgodu napada, te da su u toku ozbiljni razgovori o okončanju rata, prvo objavio na društvenim mrežama, a potom i na konferenciji za medije u Bijeloj kući.
7: Odgodio sam to na neko vrijeme, nadam se možda zauvijek, ali moguće i nakratko, jer vodimo veoma velike razgovore s Iranom i vidjet ćemo šta će od njih biti. Pitali su me iz Saudijske Arabije, Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i nekih drugih zemalja, bismo li to mogli odgoditi za 2 ili 3 dana, nakratko jer misle da su veoma blizu postizanja dogovora. Iako to možemo učiniti, a da nema nuklearnog oružja koje će biti u rukama Irana, iako su oni zadovoljni, vjerovatno ćemo i mi biti.
6: Ruski predsjednik Vladimir Putin boravi u dvodnevnoj posjeti Kini na poziv tamošnjeg čelnika i, kako kaže, njegovog dugogodišnjeg dobrog prijatelja Xi Jinpinga. Ističe kako su odnosi dvije države dostigli neviđen nivo u atmosferi razumijevanja i povjerenja. Putin u Peking dolazi nekoliko dana nakon što je tamo boravio Trump.
8: Tjesna rasijska.
7: Bliski strateški odnos Rusije i Kine igra važnu stabilizirajuću ulogu globalno. Bez savezništva protiv bilo koga težimo miru i univerzalnom prosperitetu. U tom duhu Moskva i Peking djeluju koordinirano kako bi branili međunarodno pravo i odredbe povelje UN-a u njihovoj cjelovitosti, potpunosti, povezanosti.
6: Istovremeno je objavljeno da je u ruskom zračnom napadu oštećena lučka infrastruktura na Dunavu u ukrajinskom gradu Izmailu u ranim jutarnjim satima, dok su ruske vlasti saopćile da su oborile 4 ukrajinska drona usmjerena prema Moskvi. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
4: Najmanje 6 osoba je ubijeno, a 8 povrijeđeno u pucnjavi u pokrajini Mersin na jugu Turske.

0: Agencija Anadolija javlja da je osumnjičeni napadač 37-godišnji muškarac koji je sinoć ubio suprugu na ulici, a potom vlasnika i jednog zaposlenog u restoranu. Pobjegao je s mjesta događaja i ubio putem, uključujući jednog 16-godišnjaka. Policija je noćas koristila helikoptere i dronove kako bi uhvatila napadača koji je navodno izvršio samoubistvo.
1: Sport. Košarkaši Partizana su u prvoj utakmici polufinala play-offa regionalne ABA lige savladali Crvenu zvezdu sa 100:94 i tako su poveli sa 1-0 u seriji na dvije pobjede. Partizan je bio domaćin u Beogradskoj areni i većim dijelom ove utakmice je bio dominantan, a nakon tri periode igre je imao velikih 19 poena prednosti. Na samo 3,5 minute prije kraja je bilo plus 16 za Partizan, ali je onda Crvena zvezda zaigrala sjajno i u samom finišu je došla na samo 1 poen za ostatka. U završnici su napravili neke neshvatljive greške, pa je Partizan ipak slavio. Predvodio ih je Washington sa 22 poena, a veliki doprinos je dao Sterling Brown sa 16 poena. Crvenoj zvezdi nije pomogla ni sjajna partija Nvore, koji je postigao čak 31 poen. Druga utakmica u kojoj će Crvena zvezda biti domaćin se igra u četvrtak, a u eventualnoj trećoj bi Partizan opet imao prednost domaćeg terena. Prva utakmica polufinalne serije između Dubaija i Budućnosti se također igra u četvrtak. Sjajna je bila prva utakmica finala play-offa zapadne konferencije košarkaške NBA lige u kojoj je San Antonio kao gost pobjedio aktuelnog prvaka Oklahoma sa 122-115 i to nakon dva produžetka. Ekipe su se tokom meča smjenjivale u vodstvu, ali je San Antonio imao 10 poena prednosti u posljednjem periodu. Domaćin se vraća i dolazi do 101-101, a onda prava drama u dva produžetka i na kraju pobjeda Sparsa, koje je vodio sjajni Viktor Wembanyama sa učinkom od 41 poena, čak 24 skoka i 3 asistencije. Pratio ga je Harper sa 24 poena, 11 skokova i 6 asistencija, a San Antonio imao čak 6 igrača sa dvocifrenim poenterskim učinkom. Kod Oklahoma je Caruso postigao 31 poen, a Williams 26. Najkorisniji igrač NBA lige Shai Gilgeous-Alexander bio je ispod svog nivoa sa 24 poena i 12 asistencija. Sparsi su tako poveli sa 1-0 u seriji na 4 pobjede, a druga utakmica se igra u noći sa srijede na četvrtak, opet u Oklahoma. Večeras, prvi meč finala istočne konferencije, igraju New York i Cleveland. Nogometaši Arsenala su u pretposljednjem 37. kolu engleske premijer lige na svom Emiratesu savladali Burnley sa 1-0 i tako su došli na korak do osvajanja naslova prvaka, na koji čekaju još od 2004. godine. Arsenal je bio veliki favorit protiv ekipe koja je na pretposljednjem mjestu na tabeli i već odavno je ispala iz lige, ali do pobjede domaćin nije došao lako i pogodak odluke je postigao Kai Havertz u 37. minuti. Bila je ovo već 8. pobjeda tima iz Londona rezultatom 1-0, ali i 19. meč ove sezone u kojem nisu primili gol. Arsenal sada na vrhu tabele ima 82 boda, 5 više od Manchester City-a, koji svoj meč pred posljednje kola igra večeras na gostovanju kod Bournemouth-a, ekipe koja je u nizu od 17 utakmica bez poraza. Ako City večeras ne pobjedi, Arsenal i prije posljednje kola može slaviti osvajanje šampionske titule. Ako ekipa Pepa Guardiole slavi, onda odluka pada u posljednjem kolu naredne nedjelje kada Arsenal gostuje kod Crystal Palace-a, a Manchester City dočekuje Aston Villa i opet bi Arsenal s pobjedom sigurno bio prvak. Na svjetskom prvenstvu u hokeju na ledu koje se održava u Švicarskoj su odigrane 4 utakmice trećeg kola grupne faze takmičenja. U grupi A je Finska došla i do treće pobjede, savladavši sa ubjedljivih 6-2 aktuelnog svjetskog prvaka selekciju Sjedinjenih Američkih Država. Treću pobjedu u ovoj grupi ostvario i domaćin selekcija Švicarske, koja je deklasirala Njemačku sa 6-1. U grupi B je treću maksimalnu pobjedu ostvarila Kanada, koja je sa 5-1 savladala Dansku, dok je u najzanimljivijem meču Češka savladala Švedsku sa 4-3. Večeras se igraju još 4 utakmice trećeg kola, a sastaju se Italija-Norveška, Latvija-Austrija, Mađarska-Velika Britanija i Slovenija-Slovačka. Slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Putevi. Zbog obrušavanja dijela mosta od sinoć je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška. Na graničnom prelazu Gradina pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Kostajnica i Kostajnica.

0: Kozarska Dubica, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima pojačana je frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 do 45 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Početelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
1: Vrijeme.
2: Sutra će u Bosni biti malo do umjereno oblačno. Po kotlinama i uz riječne tokove moguće je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 13, a najviša dnevno od 20 do 26 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šašum. Pripremila Maida Alić.
3: Dobar dan, želim vam vaš radio.

0: i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
0: Informacije na brojeve telefona 061-146-800 i 061-296-136, a rezervacije na broj telefona 035-880-920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.
2: Kada u Titaniku kupujete i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
3: Titanik Tuzla 035-366-555. 5, 5, 4.

0: godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
5: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Muzika, akcijska raspodaja, reklama, marketing, radio, ferala, 035-631-424.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.

0: Potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sumnećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sumnećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669 062 809 059.
1: E-mail ordinacijaduric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009.
2: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
0: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Akcijska rasprodaja reklama. Marketing Radio Ferala 035 631 424.

0: Radio Feral.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, vrijeme je za drugi pregled vijesti Radio Feral iz čijeg sadržaja izdvajamo. Poznat

ti detalji postupka za trgovinu ljudima u Tuzli. Vlada Tuzlanskog kantona traži zabranu štrajka doktora. U okviru kulturne manifestacije IKRE 2026 u Kalesiji će biti promovisana knjiga Poetska galerija. Vrijeme sutra malo do umjereno oblačno. Jedan od najosjetljivijih sudskih procesa u Tuzlanskom kantonu počeo je čitanjem optužnice i uvodnim riječima pred kantonalnim sudom u Tuzli. Predmet se odnosi na iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice, a krivično djelo je prema navodima optužnice počinjeno u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine. Na početku glavnog pretresa predsjednik vijeća je saopštio odluku vijeća da iz glavnog pretresa u cijelosti je isključena javnost zbog zaštite interesa maloljetnih žrtava u ovom krivičnom postupku, pojasnila je Adisa Alić, glasnogovornica kantonalnog suda Tuzla. Optužnica obuhvata 12 osoba, među njima su i policijski službenici MUP-a Tuzlanskog kantona, zbog čega je ovaj predmet izazvao posebnu pažnju javnosti. Zbog obima dokaznog materijala proces će trajati mjesecima. Prije početka suđenja održan je pravni sastanak na kome je dogovoren tok održavanja suđenja u narednom periodu, tako da je od danas do septembra planirano održavanje ukupno 13 ročišta, na kojima će biti izvođeni dokazi, saslušavani svjedoci, vještaci i drugo, rekla je Alić. Dio optuženih tereti se za produženo krivično djelo trgovine ljudima, dok se za 4 osobe u odvojenom postupku navodi da su bile korisnici usluga žrtava trgovine ljudima. Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je informaciju Ministarstva zdravstva povodom najavljenog štrajka strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona u stav da trenutno nema razloga za organizovanje štrajka. Kako je saopćeno nakon sjednice vlade, navedeno je da se odredbe kolektivnog ugovora poštuju, da je ugovor na snazi do juna 2027. godine, te da je njime predviđeno da se sindikati neće pozivati na štrajk za pitanja uređena tim ugovorom. Vlada ističe da su u proteklom periodu povećane plaće zaposlenima u zdravstvu, dok bi pitanje koeficijenata složenosti poslova trebalo biti riješeno kroz novi kolektivni ugovor ili poseban protokol koji je u proceduri. S tim u vezi, kantonalno pravobranilaštvo Tuzlanskog kantona i direktori javnih zdravstvenih ustanova zaduženi su da podnesu zahtjev nadležnom sudu radi zabrane organizovanja i provođenja štrajka, koji je počeo 18. maja. Istovremeno, Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak dobili su zadatak da pokrenu i provedu postupak mirenja sa strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana kulturne raznolikosti u okviru kulturne manifestacije IKRE 2026, koja ova godina obilježava veliki jubilej 30 godina postojanja pod sloganom IKRE 30 godina s knjigom, biće upriličena promocija knjige Poetska galerija autora Jusufa Džafića. Promocija će biti održana u četvrtak 21. maja sa početkom u 14 sati u Gradskoj biblioteci u Kalesiji. Organizatori događaja su Bosanski kulturni centar Alija Izetbegović Kalesija i Bošnjačka zajednica kulture uz podršku općine Kalesija. U isto vrijeme, u saradnji sa Ekozeleni Tuzlanskog kantona, obilježit će se i Međunarodni dan biološke raznovrsnosti, odnosno Međunarodni dan biodiverziteta. Sutra će u Bosni biti malo do umjereno oblačno vrijeme, po kotlinama i uz riječne tokove moguće je magla ili niska oblačnost, u drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka kretaće se između 6 i 11, na jugu do 13, a najviša dnevna između 20 i 26 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Feral.

0: 210 225 kroz 45 R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 18. do 20. maja. Iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđent za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 19. do 31. maja. Eurokrem 500 grama, SL 4,45, sok 1 litar, Takovo 1,35, pripravak za šlag 500 ml, Megle 2,95, dezodorans 250 ml, Axe 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Jubilarnih 30 godina sa vama.
5: Tačno, svako doba, jer Apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn Apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
6: I Osvrn Apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
5: Osvrn, sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn Apoteke imaju tradiciju.
4: Dakle, 30 godina.
6: U svim Osvrn Apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
5: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
6: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
5: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
4: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
5: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
6: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
5: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
6: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
7: Bajraktarević izvrsto mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šup, Čeko skače i... Gol! Vadimo!
8: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli.

0: Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

0: Nova sedmična akcija u svim PMO marketima od 16. do 22. maja. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo tunjevina Amaro komadići 80 grama, akcijska cijena 1 marka, keks kokos ružica veliki 700 grama samo 2,95 maraka, energetski napitak Ozon pola litra 1 marka, karamele Toffee Fresh 700 grama super cijena 4,95 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i odmašćivač Diplo Limun 700 ml koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 4,35 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 16. do 22. maja. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karavatkom kilogram 3,95. Mladi kupus kilogram 0,85. Trapistela i leda mete 1 kilogram 8,50. Mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Više na robot.ba.
2: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.

0: Naše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.
1: U moru istih stvari, vrijeme je za nešto autentično. Nešto što ima dušu, priču i vrhunski kvalitet. Dobrodošli na Đulistan, jedinstveni sajam agroturizma i zdravog življenja. Otkrijte bogatstvo Tuzlanskog kantona. Vrhunski domaći proizvodi, pčelarstvo, zdrava hrana, seoska domaćinstva i stručni paneli na jednom mjestu. Pronađite

0: inspiraciju za vikend u prirodi i podržite naše najbolje proizvođače. Đulistan, petak i subota, 22. i 23. maj u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Podržimo domaće i zaberimo zdravo.
1: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
2: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
1: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
2: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
1: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
2: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
1: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
2: Dođi, vidi, vozi.
1: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
2: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
1: zatim 773-846 i 773-847.
2: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
1: Kupujte s povjerenjem, vaš Iverex Živinice.
3: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
4: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
5: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
4: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
5: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
4: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
5: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
4: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
5: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
4: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
5: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
4: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
5: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
4: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
5: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
4: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno, u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
5: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
4: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
6: Neđe ti nešto taj auto, a?
7: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
6: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
8: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.

0: Radio Feral Marketing.
1: Idemo dalje sa muzičkim željama. Šerif Konjović kaže: ako je ljubav grijeh, odade za najljepše oči. A, moj izvor pjesme, ja se nadam da je to.

Za Olmedina iz Tuzla je Safetisović. Aman, hvala za pozdrave. Hvala još jednom za ovu pjesmu. I drago mi je da vam uljepšavam dan.

0: 225/45 R17 već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035-541-431-541-432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
2: Pravi okuse, najbolji mirise, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
2: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
2: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik, DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom, vaš dom. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinoviću ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035-744-345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
4: Tačno je 18 sati i bilo bi to sve, nažalost, ovoga puta ne mogu produžiti termin zbog vaših muzičkih želja, ali sutra ćemo nastaviti sa ispunjavanjem kraj radnog vremena. Nadam se da razumijete, bilo bi to sve za ovaj 19. majski dan tekuće 2026. godine, no to nije razlog da mijenjate frekvencije. Pripremila sam ja tu dosta dobre muzike uz koju ćete uživati sve do sutra 7 sati ujutru kada se ponovo čujemo. Želim vam... Tako je to. Izvinjavam se, želim vam ugodan ostatak dana, večer i naravno budite uz vaš Radio Feral. Živi zdravi.

0: marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 999.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
3: D.O.O. Živinice.
2: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
3: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
2: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
3: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
2: Dobitak kakvom se niste nadali.
3: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
2: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
3: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
2: i 062 384 552.
3: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
2: D.O.O. Živinice.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 999.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić jedina na području Tuzlanskog kantona vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta

035-740-009. Marketing Radija Ferala 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Radio Feral Marketing. Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
1: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
1: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
1: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac, na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
1: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
1: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
1: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
1: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
1: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona

0: Ona 0358809020. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Aliju Mačkovac.
1: Radio Feral Marketing.

Marketing program Radio Feral. Oglasi. U Zoljama kod Kalesije, naselje Lazarevići, povoljno prodajem 30 duloma obradivog zemljišta sa kućom u kompletu. Također odvojeno kao drugu cjelinu prodajem 40 duloma zemljišta. Ovo zemljište se nalazi 2 km od džamije u Kalesiji Gornjoj. Zemljišta su pogodna za sve namjene. Cijena po dogovoru. Detaljnije informacije na brojeve telefona 00381 6037 66 440 Ratko i 00381 66 376 262 Predrag. Brojeve telefona možete naći na web stranici Radio Feral.

Marketing program Radio Feral. Oglasi.

0: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
3: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja. Radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
3: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
3: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
3: Velika akcijska rasprodaja reklama, marketing radio Feral 035-631-424.
4: Generacija Z.

0: Velika akcijska rasprodaja reklama. Marketing Radio Ferala 035-631-424.
1: Samo domaće je 100% dobro.
0: Super mesnice dvije. Mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
1: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
0: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
1: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sobstvene klaonice do mesnica Dollar.
0: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
1: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
0: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
1: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
0: Ne zaboravite, super mesnice dvije. Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035-366-555.
3: Titanik Tuzla 035-366-554.
0: Velika akcijska rasprodaja reklama. Marketing Radio Ferala 035-631-424.

Daj dozvoli suza da krene. Tu si, priznajem, snažnija od mene.